Vissenda nu gudstjenestu ur kyrkjubåarkyrkju. Salmanir i Sognevera fyrir prædiko nummer 246 i öldur hefur stegi her nummer 202 vi fingu einu gleði på at høyra nummer 33 Jesus besta navni og eftir prædiko 249 Guds kyrkjugrund alaina og nummer 526 så førte alta fövur hand. Og så man i våre 246, 202, 33, 294 og 526. Hennos av Gøron prester prædikar, Johannes Pedersson dekner og klokkare. En kvartett kommer av Sintja preludium, postludium og eisen i etterprædikar. Og tekninger i kyrkjene høgner

0: Herren være vitikon. Lät om akon öll bia. Herra var god, himmelske fäger. Till som sände son tog i heimen, läs att han vid lojing, dig och uppröskynne, skulle vara ett akon fyrtjöving syndarna och ävigt lojv. Vi bia till, djev akon heilig andra tog, så vi sannförde trunne hjärta, att Jesus Kristus av sonnen soner tog, og at vi honom som herran skulle helheimsporster ikkje få vald av Guds kyrkjelige. Gjev okon Jesu trygg styrkje og møg til å bera tan kross, så vi lagtir okon av herrar, og i lutni av fylgje øynbarna sine tøynon, Jesus Kristi, var han herra, her han løyer okon, han som vi tar liver og ræver, og i øynløyka høyla av andans, ein sannur gut alter og ævir atlær. Amen. Hesen heilige lester til 5. sunnudag etter 3. dag, skrivar Jeremia profeter. Or Herrans kom til mun soljavande. Avur enn myndai til meurluive kjente ete. Avur enn du komst av meur fengje, halka i te, til a vera profet tjauana heve e sett te. Men e sværa i å herre drotten, så i du ikkje rua, to i så unkur. Ta seie herren vi me, si ikkje i så unkur. Men fær atlar stegir, kvær så i sendet te, tala alt te som i bjaua i ter. Øytast høyr, til vitt her til tess at frelsa te. Sier Herren, og Herren rakti ut håndsøyna, nærst vi munnmøyn og seier vi med, «Søy, nu letje årmøyne og i munn tøyn.» Så lever år Herrens.
1: Amen.

Bwylag bwyr mochti han bwyio yn twyma fi a fwa bwyr. Te var ikkje ni an sjálvar medstofne, men oppi a loften hon, her oes ni anna virksemme vær. Ta i tjenaren kom vi drittjevørn hon, skuld han rinda på en av vegin. Te var ta, han gav tøym hon sutt visakorst etla gjaldskorst, og te seo hans er rakta navn. Brottlige var tjenastan overhåndskjøv. Trutsjer tjenarar atla tøyina. Her da ikkje høyt i haf stunder til hans herra, var det trutsjer, og i nu vil det hjelpe honom. Men skossmålet var ikkje sera godt, av hese medstove. Kva var det som bøtnene sia? Kva var det som kiksa i tjataimon? De høyt ikkje lagt til merskjes hvor han var. De så ikkje hans herra samløyka. De troi at han var en holdt vanlige gestur, som de held ikkje var neiut, at gjøre noe særstakt på sjur. De funnet ikke ut av at han var en ommelare og jeg gjør større avvarskan at høre fremtid. Av samme hatt er vi okkon og Jesus. Om vi ikke fæta hvor Jesus vel hvor han kom, om vi bæs møyna at han er en gaur mever og jeg vil gaua sida lærer og en firmynd kvært så. Om vi bæst halda at han en profeter, tar her vid oss ena ørgrinn i evig det, profetaner og røpa harsht at ha imån sosial og milenom. Her vi kunne teka som pilokkara og leta resten av litja. Fæta vi Jesus som en slukkan profet, som vi ikke var tørva, at halda okon til. Ja, ta vi ikke av rattare løy, tær vi da vi borster og i avgrundna og etter forfylltjer og i atler æver. Jesus kom ikkje best for å si en eka avverst, etla gjerra under. Når han kom, tog han elskar hitt øynstaka menneske, og han vil frelsa hinn øynstaka. A Jotan Petrus grundar Jesus sinna kyrkjum, kyrkjan vit, de menneske som møtast, her åre og sakramente, vera forvaltaie, de menneske som gjotta trunna av Jesus som Kristus, hins livande Guds. Heita i kyrkjan, jeg vil grunda ena eklesia, sier Jesus, som er sannrønt og rønt å være mestjer og en samankatling og en samling av mennesker. Kyrkjan og i kristnons hemmanhengje er en samkoma av fölkje som saunas om gleibåskapen om Jesus. I alle sjalvra grundtvig lyset er så vel, og i huset Guds og kyrkjan nu videre livande støyner, som under krossmerkje skorn og truv og i herrans miskunn samøyner. Om vi til Feson Folton A, best var det tvei til åkken tja, Herren var visunnen velte. Vi er kyrkjennar livande støyner, som tjøkken ølder hava bygd og bygdja Guds kyrkje her og gjør. I alt så gjennom Petra sinne, gjøkta i trunna, hever kyrkjan steg. Av he som klette, skal jeg grunda kyrkjum mine. Det er sjåvande, områdande og viktig at understryka at det ikke Petur i attacka at vi ennhalda gudstjeneste og at gudskyrkja enn stender. Ta i det være mannadyrkan. Det er god i attacka. Kyrkjan stender av kletta grund, tog hun stender av evigen påskapet om kärleika, nage, loiv, frelso og fyrirgeving syndana og Jesus Kristi. Det er ongen sjålfylltja at kyrkjan stender. Fyrir Aron Sujane vidtja i ståra bojen Istanbul. Her vi løtte løyina fram vi, tog haparslia, tignarlia, halgjete omnon, Hagia Sofia.

Vita var sent gudstjeneste ur kyrkjeboer kyrkjo. Han og så gør om prester prædgeie, og tekninger i kyrkjene var Høgne Reinhardt Hansen. Tilbyr av lorsta etter dagsens gudstjeneste av netnån, vi er færre inn av kvf.fo, trusht og atronoa, og så gjerne gudstjeneste i Udvorsbø.

Det under tøylegun borgara kruks omstøvun at older abbe Johnny Cash, Moses Cash, tegir avgjer a sleppa sær bostur vi familjene. Han spenner oksan fyrir vognin tjassar, vika lesjo, og køyrir tei mest tørvandu tingene og familjina upp i vognin, og heldur så vestretter. Ta long og lei til staten Arkansas, her sita dei sig nir. Han byrjar så a sia bostrur pura onko. Byrjar a fella trø, ruta sér eit ökje og byggja sér ein hús. Abbasonur Moses Cash, William Henry Cash, var bomullsframleiðari og í Arkansas. Han var eisini ein ferandi metodistaprestur. Han fekst eisini vi a vera eit slega av tryggtarræmanni tja familjun som skuldu longur vestrættir. Hetta mitt og í The Wild West, tui vittla vestri, hetta var neiut sjálft tja einum predikumanni at hefa byssu og revolvara vi li a verja seg og svinni. Kona William Henry Cash, Rebecca, hei Cherokee indianara blå i agrunum, så Johnny Cash kunde reiba sig av att vara i att vid Cherokee indianera följtje. Rebecca och William Henry Cash finko ettlevo böden. Han dör i 1912, bärst 2,5 år gammal. Vid höra Belshazzar, Johnny Cash eier år och lä. Hända upptökan från Asumre i 1912 och i sån studio.

Ein upptaka som var gjort i Kristianskirkene og i Klaksvik, salmer nummer 326, hins ikna ja det vid suttja frø. Og salmerbøsene færa vid i Reibøk, tar salmer nummer 24 i Reibøk, St. Cuthbert.